Ya, e momovo na tatu toi fa foi le vinga mal fa tai lo tatu tu al nefo vanga le fiafi. E fo na tali na lo ia ile au nanga ya ile vinga le tua. Wa foi le nu tua o lo tatu va tu puia mo tatu tapa o si le lang. Tatu de fa tai ai pe ma sula lo na lo fa mo nanga le lei. E fo na tatu toi pat patia. Ya ale mata ngo fio le tua le nefo vanga le so le so lulu. Ya pe fora masanya ya tato maftanga fa o wina ilungo pe au mon galo ya tonu ele mfai upu matala on fam to lena le lo for tato tu ya to e ma u ma se o tato u mama le na fo vaya so se ia o mai fo ile nei fo i o a vaya so ya ile o nga tonu fo ile nei vaya so tonu le tele mala no no ile lo fo le tu ya to ya fo fuanga sa fai mas foi lá a singa o tangata malana saatia o tangata foi malana safai até todo o ar é manuia é manu o no lelo foro tato tua a von fa vita o di safta ia im tato na foi vai aso fai um al vai aso sia o mai foi ne vai aso e a tato ter tonu lava ia mai oe le um fai lava tu la foi na tato lo tato tua ia o puma sani la mo foi mo ngali ia na sala fai ya voile le fatova ai fatalo fam fatulo pa ya maurungo tatu tunu fai foi masuyo la unanga si fongo sa tonga le foi vanga le fiafi fatalo fatua ile vetele mal falo le tawai ya la si la si o tatu tunu yo no tulang fa pa malor se fumruya malo foi le langi ma talo fa si o lo fatalo fa tulanga masani ya la unanga Wai fa fa ya tu ya una tofia le tua ya mana yo la tu fa tua so se fatta fatta ulanga fia e ma tua le tu ya la to no le vala wina ma so suli va ya lo tatu tu le ni fo ila lo lang pelava se motta po se fatta fatta ulanga fa pe fo na ngalo rue pu no wa yai ya wa le vala wina ya le tala le yesu kristo ya fa tu lo yo to sam fa nga pa ya fa la tu no ma mal fa malo la no nuatu Ba ia tau le langi lo fa peno to se ai ai ya o mai le ma to fa ta lo fa tuai ya ma fa fe lo tuai lo to pa ia ma lo to maru malo la verso fumuria ma lo fu li fora longi ma ta lo fa ta lo fa ne pa io sa mo io no tu langa fa lu pro peina ia mai va va o fa va va sui foi numero sui le aso sui te mi martau Au pa ia masa o Samuel e mfailava no suia. O tu maulava ele a vea. Ya, e fatalo fatu lava tele malifalo lo nefoi vanga le fiafi pe o te o iai pe o te le o iai. Ya, ele mfailava o na atoa I pa ia masa mfai nga o tato o tunu. Ya, I foi se poto po se vave mfento e fao popo pe to ese se iota o se mtai tusi o sa mfai nga o tato o tunu. Lava tele malifalo lo tawai. Ya, fatalo fatu lava fengtafun pa io ainga matama. Tama foi morato ainga. Na te nane foi le usong mamalu ya tu mua mpule itu au malatoa ainga ili taima li vao fonte. Talo vatu foi na yu tato uso le motu saya tutuile manua. Sua mo le vai fanua fo mai tu langi sa ole msale au mua. Ea male lau niu nsaya lua. Fatu lo foi le motu saa tu manua la au namo tasi le au vao toto. Fatu yo le motu ya maupu ya tu oe le manua tena. Tonu fa me moyo pa ye fa ta oto yo sa mo na lua fa ta lo fa to ta to na nga malo la verso e fu mi me langi ma ta lo fa

Ole time si fa ngosal tonga le wa 5 minute te aide tula lima ne fa ngal fia fia na fu ta ulunga ta to proclame musical ma na vo ngal venga ya e pe on fa masan yai ya wa fu la to lo fe ngai ma ngal venga mes fu ta po ngai moto malawa ya fa malo fo i ya le ta wa ta i mal fa to to tutu favor ne ya so ta ta ya e ya la to to ai to lu mal manuia vi ya lo ta to tua ya mes fu la to lo ta pe au mo lu ngole ala ya manisi folo fia ngai pia mga luenga ya epi ono masan ya i de aso mo le aso ya fa malo tuel tato proklame o le musika o manavo nga luenga ya ele fa fong tapo emesio tato tunu ya ye fo ilanga lele yole oro tato tua ya ila to fia ngai mga luenga o le fo e fiafi ya pe fo no masan ya ele au si fia wauli ya poli si fia fiafi ya ma ila to fo ele mua la to ovatemi mas foi lá tu na ele tu no imota malawa ya tau tai fo lau foi de tua ya wala lo fa pe foi no wi ai lunga ya ele nei foi vai ngal fiafi ya va pe o e va fonga mel ni vangal fiafi ma we pe na le ni lo lau le tu fa mo fonga val valu tis ma li va win famel mo ya tau tu atu lau proklam sa mo mo oe ya ele nei foi vai ngal fiafi le la tato li wa to va fo fa nga pa anga ya ma upenga tfa ilangi ala i tala tau longolongo ai usi ma ya lau fa fonga

e mai so le tale tu lou ya awa e si le fia lava wa fia o tu langa fapenali lava na vave na anga ia tu vai il format ya ele se fia poto e fia e tu langa ya o le pesi mai o so se tu inga ngase ngase ya o no swing o le tau wa iai ya e mai se fo tu langa wa iel ni lor langi tau lava o na vave o na anga ia tu vai il format ya mo nai tonga fitinga e mai so ni so vai la au ya e ono fsoswani ya te oya o li fatelina ya mapisi ya tue nisio la inga ya mwesi walo mfanau mauna le tulanga lute wa ayeyo le fe pesi ya isolo lfuru ya ale leifona e fa aitete ya ne ite uwa e fa pasi ya tua ina isio uso atangata ya e mwesi au e male ainga a a o ina mafutia umale ainga ya o se va inga le na ya ma se va inga fa inga tafo le na ya pe ate wa a fia o e te mama tina a toa i malfanau ya e mese fotu langa pe na e fafonga i tatu tala tau longo longo le nefi ya o le wa matana ya wa e si sila e wa e fafonga sa mua ile matautia o le tulanga o le aluatu o le fola au fasaina si o tatu o tunu ya i tulanga o le aisa o le cocaine ya peina sau i le tele atu o tausanga umavae pe fu ilea sa atu mamaina ata ume le maruiana le maruana po le maruiana ya pe fu ilea e fulinga maia le mamafa tele ya pefoli la ta ul marwana la tafa longa tu yai yai la tofoi ya pefoli nga la ta no tonga ta pa fo la sto ina masilo matu a pe yo la ta no la ta pa fo i ya a ol tu langa la le wa o ne yai so ta tu ne vai tau wa le to a fa ingo fi ya le wa mauti no ai e ta to le lo ai to mo le li fa fo leye ni tala avane tala ye mo mo le telo la watu al fala ufasaina o le wing o le fa upunga ya wa o le wa wa o ina nga i tal noanga ya masila sila sio tato watu nu i tula nga fa salanga fo le fa salanga fa saloti a ile tula nga mtau tielna ya ai ya tia u langona le tau no o yeso ta tu tunu ya ono ta tu le tunu ke siano le tunu lotu ya ai pe o le u foringa mo le fatal no ya ono tu langa onga onga male mtau tia o le le ai o se vai fu fo mo fento e fa fo i ai na paula na o le awala ya lautu tel tonu lau a mata na sisila elo ta tu tunu mas se for foi nga malo ina ia ma fai on ta fiai ia pe fai ti ti ai me a o tele o lo ia po la so fin ngalo ia ile a tu langa ia le la fa ta ta no ina nei sa lo le pu pu stai mi fa ti no ile va nga ia lo no vingo le a fa sa vali e lo tato watu nu isolato finangalo ya ono tu inato e lole le kapineta ya maanga ya tu elo tono le pali mene ya ole tulangana le uwa vavala mayai ya ato taulele wa le faingo fiele tulanga wo isio tato watu nu ilal watu le fuala ufasaina ya ele isi si awal upauna la awala la uwa ava ye lato ya wa msalo le am feyon tafia pe faiti ti ai le fatelinato le foi tu ai nga fuala au ya autel o mai lopo la le umio le tem ya o lo si silang e fatel no ai de vaenga ya autel lopo la so finanga lo fa masino a samua fa masino a oi so finanga lo so langon ya ai ele o se meleang ya ai
Toto mana tu fo tu la ngolo ye so ifanga mar te tulunga. Ya iso tatu tu nu o le atu nu ke sia. Ya ai ele o mai lo po le ale. Ya na paulo le wala suru ya en fanta fio wa ale ai se tu la fono. Ya ma se fa sa langa a fa tu langa mo ye ta fia. Ya o tele lo pe en fanto solo buli le lo atu fola o lo boye. Ya ai pe o tu langa na wa ta o fa sa langa ba o lunga sa ye ta to. Ya o le solo atu al fal pui pui. Sa lo fa sa langa pe to ma o lunga na le sa ya. Ya le la wa si si la va ya tu por solo atu pe ai le tu ele fa ki ti ai. Le lo atu le fa la fa sa ina. Ya la la si si la to si si tu pe on sa ni ta to ta la ta lo lo. Ala amatan fa tal noa ya le fa salanga fo le a fa sal le ot be ya na si fe vo ipe o ya tunu ya tunu komunisi ya ole tu nga fa salanga na e sel man ye tau ole tu langa fo pe ta fu ya ya fe tau ya le sala a le sala matu ya ya tu langa fa pe na pe ole ot. Ya tau popo e for tau fie ma ta ma pie ma niti o ta tino. Ya pe afa pe fo ile ole afa tau nu usi o tato wa tunu. Ya wa afa pe ole fisiri afa tau nu nei. O ai la tau te fa tino ina. Ya pe afa ya tau nu. Ya ta lo fai fo ya inga wae. Po ai le ole a maua ia fa salang. Ya e matua langona umore ti le mafatia umo a inga. Ya ta ilo ai longa tau nu ai longa yo so ta to tu nu ya ai o le mafu anga ya ole ale o ola ole afa fa la lua to sa fa afia to la lua to fala au le wa le ma fa yo ta afia ya ai tarsia ta tu talopea ya po ya inisi awala ya inisi awala ese maile a ele fa o le oti lo po ye ni si awala yo no ta fi ai wa ol mafu anga ton wana ye on o le ai se o le ai la va se awala en fer ta fi ya ya ma fa ti ti ele lo ato fo la fa saina ya en pa una alfa salanga ta won fa ya on tu ti ti ai le ma et ton la sol muri ai ya mo la fi fi tanga tang fi le va voilà au ya po la to fo la to au na tu ya ya tu no ma mau ma au na tu to no so ta tu no ya me le fo tu langa ma na ya me ma tang fi fo tam fainga salu tu so ta tu no ya la le fa ti no ina le merci na lesa fatu muri ai fu sio ta tu tnu e me sio telo au fa fifia na tu na malanga tu e muli mawina le fa mo mo tel le u tau manur fa mo mo esel manai na fu sa e si si la mai mo ya mo ta va ai fo mo ta mata mata tu ni sio alat ke le ni sio tu langa mana na ia ya na o o ina tau nu manuia fa fifia ina to tele mas fol fa tu muli o so ta to tu nu ya ele fa alinga fo o tu manga i fanua o anga nu fa fi fiam ya ole tele mala no no yo vaenga ele le leyo le tapi na ina ya mal fa ti do ina fo i pe ona boli ma wina na fo i va ya so tu na ya ya mata walunga fo tu langa pe ona ele tau sala ya a samua ya nawa mamoli at fo mtanga lwenga ya wa fo fa kino ino ona tiute ya ma lona ya fo vala wina ya mata pena pena to mori tau sanga fo ya wala tu langa leo langa ya to le sa ilinga se lale le yo pacific ah ya le la be fo ringa mo la fa tau nu tonu sota tu nu ya ele
ile tau sang fau ia fa mo buena ia le wa umor sa ile ngor tau sala la le le sa mo ia le la alo to wa fol sa ile ngor pasifika ia ma vai nga mo fa pena pe fo na masa ni ni si o tau sala ia sa fa mo ni ni ni so tau sang mo vai na la wa tu la mai stasi alo tuma itai ya vea foi mtau salo sa mwelu olu ono ya anga ya tulu olu fitu.

ngana na o fai ngol vai ya so tu langa talong ya le sa ta mata mata ita ita ya ya pe no foi atua pe foi le wa fa le tonu to sia ta to wal mam sa mo pe ya le wa pe o ta le fie fia e maka e mata mata lak pi yun ya pe o fie fie mata mata lak pi lik ya no tu langa foi le sa ya sia ta to sa mo ya le lo va ya tu ne le foli nga mai le atoe anga mai sia ta to au a lak pi yun ya me sol ta foi menu sila ya le foi la toe bona ila ngona foi toe fie fie foi toe mata mata ta sia tu ya ya ya ita longa lak pi yun ni mana ila ta longa le ya po po maul malo se ni sila to fi na wo ina ia tu sala to ma afrika sauti ya itesne ye fa wale wa lua ne afrika ya tasil o pleki ya itesne mal la to tole na lui afrika sauti ya la ta to se tu sta to pese ya onanga etulo ta to por kalame o si meota masi metunu

Luas fulmale ono menu te utiale tu la fitu lo e fa fome per te tu ma sani la pro kalam sa mo si fongol sa tonga. Ya o ye nai fa fie fianga. Lo to ma fo ya tal a tal ta tu lena ya va fo to pro kalam me o le matem tenga ma fo fonga. Ole tu nai lo fanga ya ne fo va ngal fia fi wo fo mpaanga. Le fanga lo ino le tapo inga fo to maya sa tele fa pe fo tina ya salome. Ya muria to lo fanga mo ro ne fia fi. Tolu sama nuya fo ile asata ma. Ya ai mbese fo I ole ftalinga ya mno talo fa ya mno. Ya male no fo alo mulia tolu fanga. Fa mulia ngol ne fo ya fiafi. Ne fa ngol ne fo ya lo fanga mulia tu le sungol to ina ya o mua petri ka o mua. Ya fa be fo ile fritu ya sapi to tonu lo mafuta ma fo I. Ya ile ai o tiepa. Ya le fa ngol ne fo lo fanga mulia tu le fiongol tum tawa ana. Efu si mulai Alex Silao ya va pe fo il faltu a manima ya mo le no falo Rosu fo ya ene laki na foi ya por su fo ya tfunga uli e sel faltu ya Rosi mo le no falo I wind veil ani fo lo fanga mo dia tu le fiong al tete fo no le maftanga le fiong al va fiong fo il sa oli ya sala muri anga tele peni Mesol fortu a Melissa, ya malo fanga musio lalo ya Victoria, ya mesi foyo la inga toa, foyo fanga muria tu, ya eletina mtuwa ya lotina tuila epa, ton foyo lo mafuta mai ya unanga le foyo vayaso, ya fa pe fortina mtuwa ya liupapa lupe matasila, lesio naitu amat tuwa fa fofonga mai. Ya tatele oi zo la to suafa mumuria to lo faanga mai le tau tuar si fo sa tonga ya to to nivang le fiafi ya va be volo faanga mumuria to sungal fa feng e tau langi ya pasta pe se lui ya mal fortu ya kvita mo le lo falo I merte a be vo ile to mai ya au ni longo ya mal fortu ya fauli Le fangali no foi tasileta emocional ia Angelo, ya me se foi ortina Lucia. Le to lo fanga mo to ne va ngal fiaf. Le foi la fiona ia pes fea fatau I. Steven ia ai me se foi fortu ia so. Ia male no foalo I nai merte. Le inga ia lo tongi le yato Apollo. Ia ai me se foi ortina ia peti mal fanau. Le to lo fanga mo to ne va ngal fiaf. Ya va be foi famulianga lo fa anga bulia tu le fiona tu mo mo pola ngo lango ya e me sho le fiona ya fa moeta u loa neri ya male no falo ina promeros la va pe la ma futa mo le fiona ngal fiaf ya o lo fa anga foi famulianga bulia tu le suma ta taipi lua ya male fa tu ya rita ya va be foi le sunga ya mali tau e lo sam nuia foi la satama ya mesel fortua mal ainga le fionga ya tosu sul muli pusua ya mal fortua foi ya mangile moli ya muli ya tolo fa angal ne fiafi ya mes fol maf changa le fionga sapali e pe afa pe wa am tali e tolo mel pone ya muli ya tolo fa angal Ya va be foi uso ya tilo matangi. Ya mal fortu a fale niu mal no falo mulia tolo fang, ta mal yang al nie fiaf. Ya va be foi le sunga ya va. Ya mai se ol fortu ya chini. Ya mal ftalinga fo ya tu usione lelei. Ya ba va be fo fiang ai mangalo nga mulia tolo fang. Ya le fang alina lo fang ai se uso. Ave passi na fionga ya luanga lau nga lolo e mas fol fritua ya kisa ya male ai nga I kweki pen ya olo fa anga nam fa mun yanga liva nga le fiaf fa sa unga rutatu tunu I so sa mo mafuta mai fa funga la talata mai fa funga ma mau mai muria tu fa mun yanga mai le tau tuar si funga sa tonga fa mun yetele le tua Ya, mas foi nisso o fiangai mga luengol nipo.
e fangalina foi le sunga ya tanga loa o loa man ya malfritua ya pe ava pe o mafuta mai fa a fome ne a fiafi ya mas vole fionga ya seve in fei fale tua ya lo salia ya ilia ai o promeros Ya mailo le pese le tala le tatu laina Ya ua vore toi polo kalame Mate matenga o mafo fong Masi alo faanga faa pitoa mo si uto uro faa ipoipo Ya Sustina Evelina Masi o si ua fine ya Evelina tui mong Ya masi o nauso ya Senia Moi voi lo fanga ya ele sunga ya ikenasio tu ya tua. Ya me se volf telinga ya lua i tevi tu i mauma. Ya male tolua ya anna malfana. Kamanu ya tu fo ile o sole talo fai tu ti tiamis. Ya mana ya me alofa si okwentora. Ya ele asata ma. Ya ele manuio si anna au le anta 12 le anta i le anta sorry anta 14 ya le sa su champini la sto na internet ya le tomaita i a lavina princess lavina tu imonga ya mai socialato au le rapidos tukanina Anta 14 ya le wo champagne ni foto sanga lu all one ya o tamaitai au tamaitai la piliki ya le ta alo ina ya kwentora si eto lua le wo manu ya tam fainga ale rapidos anta 14

0: Ya, le voy a tu le wang ai belta tu tu tu le fia fitalofa.
1: Malol so fu mangui ai lo fikala ingalwa.
0: Oi talo fa so se amno malo malo so fu manno fa pe na te malili.
1: E oi. Te malili ani mo fai lava ko fia vidia.
0: Ya, o mai lo fitala ingalwa. Ai
1: nga ka foi lo kouku.
0: Ya.
1: Malo
0: le mo fa longo longo. Ya lo malo fa tai, dai al ma futa mai lo futa linga. Ya o manu mai o mal no falo.
1: Ya ta penga la ma, le fa mo le ka pausi di le lang.
0: Ya o mana ya.
1: Na nga e foi ya. Ya lo fa kamai.
0: Ya nala.
1: Oi.
0: Ya o mo foi ta tu ne to sanga ele fa pe e tinga ina tele. Ah.
1: Sa o le le la ma.
0: Ei.
1: Yo ai. Kula fa ngo fie.
0: Ei.
1: Ma mai me uma.
0: Nala. Mesilia. Mesilva. Nala. Mesilia.